Madim, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echebuzi n'onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ. Ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọchị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị. Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice. Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwaahịa kpọrọ Niger.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Geto Nigeria Limited hei ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand about Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na
3: 080-332-9390
4: akụrụngwa dị eme exercise ya na
0: Get Gold Nigeria Limited ndị

0: ezie NorCube meya ka ọ bụrụ eri amịcha aka rie nri na-edozi ahụ taa
1: n'obodo Naijiria onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye nke gị

ubeke na ina abiala gi onye oma ije mono nke onye chiri nya zere nke onye na emede mma gazere ya anyị na-anabata onye ọbụla ugbu a n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site n'ọka ibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi sapiensia. Tata bụ Friday ahịa orie abalị 29 nke ọnwa Mee afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Onye isi nke otu jikọrọ ụmụ akwụkwọ n'ala anyị National Association of Nigerian Students NANS Akinteye Babatunde nọta ma ọkwa ịkpọkọta ọnụ alaka niile nke nyabụ otu nakwa ndị ndonyere ukwu ya maka ime ngagharị iwe na Oyo State n'ihi ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi amaburu n'ike na kansụl ime obodo Odile nke nyabụ steeti. O mere ka amata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ osisi o wepụtara taa kọwaa ịka gaa n'ihu njide nke ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi dịka ife na-agbawa obi nakwa nke agaghị anabata kwụsị ike na ụmụ akwụkwọ n'akụkụ ala anyị dị iche iche enweghịzi ike ịgba nkịtị dịka ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi aka ha dị ọcha ka nọ n'aka ndị ntọrọ mmadụ. Onye Senate President Godswill Akpabio nọ na nso nso a kwuo na ọ na-atụle iguzobe ụlọọrụ etiti ga-ahụ maka arụmọrụ ụlọọrụ uwe ojii steeti State Policing mbuni n'ọkwa ọzụzụ na nhazi dịka otu ụzọ na mbọ a na-agba na-aga n'ihu iji wee kewapụta State Police na Nigeria. Ọ gbakwụnyere na ụlọ omebeiwu etiti na-atụlekwa usoro iji kwalite amụma Police Trust Fund nke gụnyere atụmatụ ịkwalite ego si n'akpa ego Federation Account si na pesenti 0.5% gaa n'otu pesenti iji kwalite ife eji ebi ndụ ụlọ ọrụ uwe ojii nakwa akụrụngwa ọrụ ndị ọzọ n'akụkụ ala anyị dị iche iche. Gọvanọ nke Oyo State Seyi Makinde enyela gọọmenti etiti ntuzi ka ọ kwụsị ife ọ kọwara dịka ịhọrọ ndị Naịjirịa banyere atụmatụ iguzobe ụlọ ọrụ State Police kwụsị ike na arụmụka banyere nyabụ okwu togoro aka abụrụla igbu oge ndị Naịjirịa na nkịtị. Makinde kwuru nyabụ ife taa na nzukọ ịchụnta mega rally nke otu ndọrọndọrọ People's Democratic Party PDP na otu ndọrọndọrọ APM nwere na Ibadan. Onye na-eme ife maka mgbanwe okwe ndọrọndọrọ Aisha Yusuf abụrụla onwe ya n'ịzọ ọkwa Senate Federal Capital Territory FCT n'okpuru otu ndọrọndọrọ Nigerian Democratic Congress NDC. O mere ka amata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa. Yusuf kwuru na NDC agaghị eme nhọpụta ime ụlọ maka ọkwa Senate na FCT. Nyabụ ife kwụsịrị ebumnobi ya ịzọ nyabụ ọkwa na nhọpụta a ga-eme n'afọ 2027. Ọ gwara ndị nkwado ya ka ha ka dere jụụ ma gbado anya na ebumnobi okwe ndọrọndọrọ ha sara asa na nleje anya nke nhọpụta izugbe a ga-eme n'afọ 2027. Ụlọọrụ Federal Capital Territory Administration FCTA adọọla ndị niile nwere ogige mmemme event centers, hotels na ụlọ ọha mmadụ ndị ọzọ na Abuja aka na ntị megide ikwe ka ndị otu iwu akwadoghị were ogige ha rụọ ọrụ, kwuo na ndị niile dara nyabụ iwu nọ n'ife ize ndụ akwụkwọ ikike ife onwe ha ifunahụ ha. Nyabụ ịdọ aka na ntị dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye nnukwu enyemaka pụrụ iche nye onye FCT minista na-ahụ maka mgbasa ozi na soshal midia Lale Olayinka wepụtara taa. Ụlọọrụ Nigerian Correctional Service NCOS akachapụla ma kọwaa dịka asị na ozi na-eduhie ụzọ bụ ozi na-ekwu na onye nọ na mkpọrọ Medium Security Custodial Center dị na Kuje, Abuja ka ezuru ife onwe ya.
ọnụ ego ha karịrị 100,200 naira mgbe e mere amụma nnyocha a na-eme kwa mgbe na nya bụ ogige. Onye ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze n'ụlọ ọrụ ahụ bụ CSC Jane Osuji mere ka amata maka nya bụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa na Abuja, kwuo na nya bụ ebubo adabaghị n'usoro arụmọrụ ahụrụ anya nke nya bụ n'ọrụ nakwa usoro esi ahazi ogige ụlọ mkpọrọ na Naịjirịa. Dịka nya bụ n'ọrụ si mee ka amata, ife mere na Kuje Prison bụ usoro nnyocha nchekwa a na-eme mgbe ncha na mgbaso usoro arụmọrụ nke ebumnobi ya bụ ịkwalite nchekwa, ife ịga n'anya ya nakwa ịdọ aka na ntị. Ife niile enwetara iwu akwadoghi ka edebanyere n'akwụkwọ na mgbaso iwu. Onye Defense Minister Christopher Musa enyela ọchị gọọmenti nke onye isi ala Bola Ahmed Tinubu nọ n'isi ya akara mark %65 ruo %70 dịka o si metụta arụmọrụ na ngalaba nchekwa. O kwuru na agha iyi ọha egwu agbatuola nke ukwuu, ọbụnagodu na ntọrọ ụmụ akwụkwọ n'ọtụtụ steeti dị iche iche ka bụkwa nnukwu ọkpụkpụ nọ n'ala anyị na-akpịrị n'ọnọdụ nchekwa. Musa mere ka amata maka nya bụ ife mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpa na eze taa na mmerube mmemme na ọ gbaala afọ 3 Tinubu rigoro n'ọkwa ọchịchị. Ọ kọwara ntọrọ mmadụ dịka nsogbu sitere n'obodo na ọ bụghị ịda mba nke nchekwa, rụọ aka n'ịma afọ n'ala usoro ezinụlọ dịka isi ahụrụ kwaba okpu na nya bụ ajọ ọnọdụ nchekwa. Ụlọ ọrụ uwe ojii ala anyị akachapụla ife onyonyo vidio na-agbasasị na nkọ niile na soshal midia esi n'ụzọ asị jikọọ ọnụ ma bụrụ n'ike emere ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na Oyo State, kwuo na nya bụ ife onyonyo vidio esighi na Naịjirịa na onweghị ife jikọrọ ya na nya bụ ntọrọ mmadụ ahụ. Ụlọ ọrụ uwe ojii mere ka amata maka nya bụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa na X handle ya. O kwuru na vidio ahụ bụ vidio ochie agbasara iji wee duhie ọha mmadụ ma kpalite egwu. Na Cross River State ka isikwa nweta ozi n'ụlọ ọrụ uwe ojii na Nyabu State akachapụla nyabụ akụkọ na-agbasa na soshal midia na-ekwu na ọnụnọ nke otu a na-amaghị ndị ha bụ nọ n'ụzọ Medisleso Avenue dị na Karaba kọwaa ndị ha hụrụ dịka ụmụaka na-akpagharị n'ime ogbe gasị nakwa ndị ntorobịa na-enweghị ike. Nyabife dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye ọrụ uwe ojii na Cross River State na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze ASP Etiopa Akata wepụtara taa bụ a Friday. O kwuru na ụlọ ọrụ uwe ojii zipụrụ ndị ọrụ ngagharị ọrụ ozugbo na nyabụ ogbe dị na ncherịta ihu Kalabazoo n'ihi nyabụ ozi na-agbasa si. Ụlọ ọrụ Nigerian Center for Disease Control and Prevention NCDC edobela Lagos, Federal Capital Territory nakwa ọtụtụ steeti ndị ọzọ n'akwụkwọ ịkachasị ike nkwụcha ọrịa Ebola n'ihi mgbasa nya bụ ụdịrị ajọ ọrịa na-egbu egbu Bundibugyo strain nke Ebola virus disease n'ụfọdụ akụkụ na East na Central Africa. N'ozi ndụmọdụ ọnọdụ ahụike ọha e nyere ndị ọrụ kọmishọnas na-ahụ maka ahụike n'akụkụ ala anyị niile, NCDC dọrọ aka na ntị na Naịjirịa nọ n'oke ife ize ndụ ibubata nje ahụ n'ihi mbawanye nkesa nya bụ ọrịa si na rijọn gaa na rijọn, ime njem na mpụga ala anyị. O kelee ala anyị ihe ohe na ife ndị ọzọ. Steeti NCDC kpọrọ aha kwesịrị ike nkwụcha karịa gụnyere Lagos, FCT, Rivers, Kano, Enugu, Borno, Akwa Ibom, Cross River, Taraba na Adamawa Steeti n'ihi na ha nwere ọdụ ụgbọelu International Airport, ọdụ ụgbọ mmiri Seaports,
na ụzọ okere ala border routes. N'ikpeazụ na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na ụlọ ọrụ uwe ojii na mba Kenya nọ taa kwuo na aka ya kpatara ụmụ akwụkwọ asatọ a na-enyo enyo n'ihi mwakpo a na-enyo enyo emere n'ụlọ akwụkwọ ụmụ nwanyị gburu ụmụ ntakịrị 16 ebe mmadụ 79 ndị ọzọ nọ n'ụlọ ọgwụ. Ka anyị cheta na ọkụ ọgbụgba malitere n'ọnụ ụtụtụ ụnyaahụ n'ụlọ akwụkwọ Utumishi Girls Academy dị na Nakuru, Kenya. Nyabụ ụlọ akwụkwọ ka ejikọrọ n'ụlọ ọrụ National Police Service. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na nyabụ ụlọ akwụkwọ bụ ụmụ ndị ọrụ uwe ojii. Igbo mụrụ nzem ọzọ. Akụkọ ahụ ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọ ka bụkwa aha m. Kwalite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Ngwụcha izuụka ọma.

0: Rezie NorCube, mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka. Rie nri na-edozi ahụ taa.
1: N'obodo Naịjirịa, onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata. Ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị na oge nnọkọ gị na onye nke gị.

onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị na oge nnọkọ gị na onye nke gị